adia da chino na wo si be fifine na wonim hwei na sane ye wo mo nipa da no na wo tu be di woni akoba bi sa wo be se no sane nya me be se wo e ka chire wo sa wo ya akora wo si be fifie wonim kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wonim na so wo sane fifie ye so drum na bi a woni pre woni atu se se wo tu be di ne koba bi se on say eh wi ase na wo drum no. We are ready to ask for another.